0: E tau te mana tō fōi lenga fō le tā mau lalo vi ma maa le na wha ai pōi pō atu ia se wha ata ue manga. Ma wha ai e ai lenga fō lo la ata li I o tō I atua maa ta utia wha atulo. Ai le ia mataina le tātou fō lau ngali nei a fi afi. Se ia o tō e wha manino atu lava le vāenga le na tu ufisili ai ni se o le tātou au wha afonga ia se wha ata ue manga. Mō le sila fia. E lua se wha ata ue manga o loo ili tātou ngafa. O se whaata ue manga mua mua. O lona sua whaatoa. O se whaata ue manga I fonga niutia. O le tua fufine lea o tui a tua fotu I tāmai. O iena usu ma I aitu I malatu ma I wafata I whangalua. Ma whae e ailinga fotu I a tua tungia. O tui a tua tungia I leana suso o matui a tua fotu I tāmai. E I ailona tua fufine e ingoa I a se whaata ue manga. O se whaata ue manga tonu lea na avea matina o tu I atua maata utia whaatulo. Ma ole tama lea ole ao tatou folau. E sa ili lo na ngafa. Manuia lau whaalonglong. Ile taimia ona nofo tu I atua tong ia I lo tofanga ma lona tua fafino se whaata ue manga. Na whai e ili tama ita I masa o tama ita I atua I atua tong ia. O le sa o ta mai tai lea na usu I ai lea lo sa na lala le manu o sa fata. Ma fae e aile ngā fōtu I atua mata utia fatu lo. Ma e na ala o na ta u le tatu tala mua mua o se fata ue manga o le alo le tu I atua. O na olo na ta maa o tu I atua fōtu I ta mai. Fae mai le tala. Ina ua matua ma fa solo ina ilo e tu I atua mata utia fatu lo lo na ngafa. Na alu oia I ale I patai le a ingo lona tina. Ma nofu ai. E to atele lava tangata o lona a inga maana wō. Na mana na o ia faisa na hawa. Ile I mana o ia ile lo tō le tamu. O na sa ia mana au ewa ava ai le leise ta maitai. E na te faa I po I po I ai. Peitai. E ia iona a inga e ia isu wafai ia ole ifi matau tūlu. Na faa pele tala ele ima uso la fi le mungu ele sa ilingo si fale tuwa molita. Na o la failoa ya tu ya tuwa mata utia fatulo. Si emana ya pa enofu si tama ita yesu so o ele tato nga fatautu. Mana ya ele teino le balas. Tote mana tuwa foyo le balasi. Ole afafine otonu maipi asa u a inga lena suye tama alilangilo na ingoa ya so oa emalilangi. O ia fo'i lea o le tau pōwha anofonofo ia tā malilangi I leo lumoe. Fai mai a o faile whetaua I ngā tāma nei malona ai. Na ia whaapea atulo. Le ifi matautu. E whaapea pwheo no lua fai mai o te whaai pōi pōri teine. E te lua mālā malama e alona tina o le tua fafine alo utama. Se e mate ai ngale lei maliteine. Tātou sa ili pia. Le mamalu ono tātou au whaafonga lo nei afi afi. O le asa I taula ili tātou wa aleanga wa sou sou lava lea. O le asa I o tātou malu o lo le lei inei a lei pata. Masa I o tātou whaafoi I tua le taimi nao na aso maona whainga. O le asa o tāufi. E faa wau le tātou ngafa lea pele ai. Se I whaali mai au tō lango na mama natu e alai lau whaasoa I lungo o le tātou tala le ne. Ai ole āwhaia pere whaasoa maasani o le tātou polo kalami. E se awa onga na maua mai le tātou tala le ne, po. O te whaasoa I le taimi lea na tupu ai le tāma ma ua tō e fia mana o e nofu le nu olo na tina I a lei pata. O I o te mana tuai le alanga upu o lau vivilua le tātou watunu. E lele lo tuloa e ma awi le vai vai. Ua le o se mea e tau mateina, o langona fo ia na o I fole nu o le atua o la tau fea ngai ei I le ta fea ngai le malo o papelo ni. Le ana la tau fa apea mai. A o mato iai au vai o vai ta feo papelo ni. Na feta angisi I lava I mato, ina ua mato manatua Yerusalem. Yerusalem mai, a fai e ngalo o e yatea. Ia ngalo lava ilo ulima tamatau. a fai fo'i o te le mana tua oi. Ia pipi ia e lau lau lau fai vai lau ngutu. Pe a le fa asili Yerusalema I mea uma o te
1: fai. Iho le nā watu fafo mai Samoa I le tātou polo klama o le vaotala. Te pina ina ma funga nātu. Ia, ele tua fina ia langi toa. Mo oi le nei taiao. A usi mai a lau fafoanga sunga ia anse to fale moe. Ia malanga pesele na, I love you, I love you, I love you, fala suso. E ka fife. Ia ai, mai te watu ole wa sifuru lima minute o Natalia ole. I tu lai valu, mantu a tare valu. Ia ona umai fo ilio stato totua mo o Samoa.